ya. Ha re ka thewa ho yena tsohle ntho di ka luka. Ha re ka thewa ho yena fela. Ha re ka ba le lerato le na le sa fetweng. Mafu ana bohloka hore dulang re bua ka ona a ka fela. Ha re ka ba le lerato ra ba le botho. Rabalibutu, ratsabalifu, ratsabaru mutupila hangwe fela. Ratsabaru mutupila hangwe fela. Afrika borwa itsabilifu. Afrika borwa haina taba urna mutupila hangwe. Afrika borwa haina taba urna ngwana walla kapahali. Afrika borwa haina taba ngwana o sala le lekhutsana kapa o sala a sena mangwe haina taba Afrika borwa. Boto, botsamaile.